cam tai-o nasul, dar cum știu că-i băiat bun, am să-l chem și-am să-i spun. Marinică, marinică, nu mai dormi, nu fi codaș, băiatule,